0: jërëjëf mbokk yi, su ko defee rek dinañu wéyal ak yéen ba ci kanam. Mun ngeen a jaar fi ngeen jaaroon tamit, muy 877-990-995. Ñu ngi ànd ak ci programme bi Soxna Diarra Diallo, yàgg ngeen ko ci dégg, ak Mohamed Mbaye. Waaye ñu am suñu tey suñu gan ci kër gi nag, muy honorable ministre ambassador Cheikh Omar Faye. Baal ma ñu jël suñu koola bi, su ko defee ñëwaat. Salaamaaleykum.
1: Waaleykum salaam sëñ bi, na ngeen def?
0: Ñu ngi sant yàlla bu baax, tur yi fooy wootee.
1: Ngeen déglu si programme bi ak it's very interesting.
0: Ok.
1: Waaye li may wax mooy communication dafa important, waaye ñaari boor yëpp la important yi.
0: Muy fan ak fan?
1: Muy baadoola yi ak buur yi. Xam nga, soo ko seetloo, boy yi mos nañoo yuut, mos nañoo dem bunti pura. Peaceful demonstration.
0: Waaw.
1: Ñu arrest leen. Diggi ba jéggi.
0: Ok.
1: Dem nañ Westfield. Ne dañoo def seen programme. Ñu amee kayit kanit ñu arrest leen. Ñu dugal si seede ak yooyu ak yéen. Soo gisee xëy na booy ñu mi loolu mooy dagal, ñu ragal loolu bay def guddi. Di def waxuma àdduna ma si yàqa de. Waaye suñ leen doon alaw ñu koy def diggi ba jéggi bu leer nañ ne peaceful demonstration. Bu ñu arrest di leen paak. Kon di ko na mu gën a yomb.
0: Tey
1: dem barki dem.
0: Ok.
1: Yaa.
0: Jërëjëf. Acha Mugo, ñu ngi koy jaajëfal moom it ci contribution am, am na solo lool. Ñu wéyal ba tey rek Diarra. Yow yaa nekkoon ci yoon bi de wala?
2: Waaw, comme kii lu mu wax. Because dañ dee génne si ñu dem uti pamit. Ñu war a protest dañ dee dem uti pamit. Waaye pamit bi tamit dañ dee gis ne because suñ la joxee pamit dañ la dee wan ne comme time bi ngeen war a start. Fii ngeen di starté seen protest bi. Ba pare time bi waa time bi ngeen di jeexaat.
0: Ok.
2: Waaye dañ gis ne ñooñu dañ dee am pamit ba pare at the same time ñu ñëw ñu arrestaat gaay. Te loolu warut seen constitutional right la pour ñu protest.
0: Est ce que duñ jéggi loi parce que Mohamed Mbaye wax na ko fii bi ñuy door.
2: Déedéet protest bu ne
0: dañ la dee bindal ci paper bi wan ne na lii ak lii lii ak lii lañ nangutoo ak yow.
2: Waaye protest bu nekk policier dañ fa dee nekkaat nekku dañ la dee bindal kayit rek bàyyi la. Dañ dañ dee nekk si bés bi foofu noonu.
0: Waaw
2: si ground bi. So ñoom ñoo leen dee lead di leen guide. So at the end of day ñeneen dañ dee dem def lu uppa nag. Comme loolu fi ne su nekkee nekkul si pamit.
0: Ok waaw
2: rightut. Waaye tamit nañ try ñuy jox yuut si comme que mer nañ si luñ mer lu nekk ñu ne dañoo protest. Nañ try ñu jox leen pamit ba pare ñu ànd ak ñoom.
0: Ok
2: wan leen ne fii ngeen war a ak fii. Because loolu lu parce que niki soo meree rek. Dañ dee bëgg a génnee loo mer. Foog naa léegi it's high time police yi. Ñoom ñu war a IGP bi ak ñooñu ñu war a xam Gambian si lan comme luñ bugg a daal. Suñ bëggee protest comme nii comme luñ def nii léegi. Yaaxa fu nekk ak yooyu nañ communiquer press release ñu ñëw ñu ne waa léegi conquer gis nañ ne léegi da ngeen bëgg a ñaxtu ak yi ñëw leen ngeen jël si pamit. Soo leen jël see pamit ñu ñëw ñu guide leen ngeen ñaxtu wax lu leen méti. Ama open press daf wax lu leen méti.
0: Ok
2: at the end of the day ba pare ñëpp d'espace. President bi dina dégga loolu parce que dina ko gis. Gaay nawek dinañ ko gis. Gaay nawek lan mooy seen problème pour ñu ñàkk a communiquer. Loolu may wax bi dañ amee woon seen media team gaay nawek. Ñun dañ daan déglu gaay si radio yi. Ba pare ñoom ñu ngi am Facebook page, ñu ngi am TikTok page. YouTube page yëpp ñoom ñu ngi ko amee. Léegi lu tax nekkuñ di communiquer nawet balaa léegi nga gis gars yi si seen si seen si app yooyu rek. Mooy ñu ne waaw next month wala next week dañoo disconnect nit ñi ku fayut sa bill. Ndax noonu la war a demee. Léegi dañ tabe ñoom seen page yooyu nit ñi dañ ko soofal. Nit ñi foofu la ñoo dem di leen bindal di leen saaga. Na leen yéen amal leen ñu bind njëriñ at the end of the day. Nawet luy seen problème su fekkee ne dañ ñaaka lii. Dañ war a communiquer ak président bi wax ne lii ak lii lañ soxla. Bu président bi ñëwee wax ne Gambie léegi am na courant bi nga xam ne yéen a générateur yi ñu ngi ko teg place pour anything. Kon nawet su fekkee ne nawet ñoom ñoo ko wax loolu moom mu génn mu communiquer kon nawet xanaa dañ ko doon na.
0: Kon da nga jàpp ne lu mu waroon a gis la balaa communiquer ak loolu.
2: Wala tamit jënd nañ ko. Wala jënd nañ ko. Moom si boppam xam na si dara moo tax mu communiquer wayee noonu. Waaye nawet nekkuñ di fulaal loolu.
0: Ok.
2: Fii lañ dee wax ne nawet ñoom ñawek luñ leen wax rek si ñoom la. Ñu ne nawet gars yi nawet dañ dee sàcca essence bi di ko dem jaay jàpp nañ fa dañ fa dee jàpp ay nit dañ dee def nii. Ndax loolu yëpp nawet ñoom la. Ndax loolu ñoom la seen salarié su fekkee ne doyu leen nañ communiquer ak président bi. Am nañ fuñ war a jaar insécurité len yo nawek sa papa yo ngay dem di jëna kasso nawek ñu la la amuñ courant
0: no wara def su boba dem top acha mugok mohammed de nga soxna jaaray limu wax waye de nga tamin honorable minister ambassador cheikh omar fay momi tamin fimu genné 1972 ba légui du 77 sorry 1977 ak légui dafa yag de ci ñun waye xamna né door lu yag ci mom
3: waaw
0: naka nga jangaté waye naka nga jangaté tamin ku ren am na kër gi kaspaw amul té do dé dégg complaint bobu
3: comme ku ren am na
0: kaspaw amul
3: ah thank you
0: wa yo ya jëndut so naka lañ wara xolé lol tamin affaire yi dajut fet de
3: waaw laaj lamine comme di wax na rek programme la ci ko programme ñu ngi koy ziaré bu baax di am contenté ak mbékté bu baax
0: machallah
3: tak mom benen plateforme fu na len lolu fierté la bu baax wax dëgg na fa la parce que ñu melni ñom fuñ togué rek ñun dañoy root ci ñom jànga ci ñom ngir élection biir fuñ mëna tok tamit waxna tok nañu diw di same plateforme because sanga ñun gambian bi dafa am problème yu bari yo xamné dañ ko resolve because man dama né ñun problème ñu am yop ci ñun la because tay ñun ñoy nguur yo so jappé né man mi may nguur tay you know lepp lu yahu gambia wala lepp lo xamné ni tay def nako mo ra yahu waruma ko def so jappé lool rek ginoo Gambia dina dem ci kanam
0: manam nga japp ne yow yaay nguur
3: man may nguur wa
0: ya wara defar
3: man ma wara
0: way waro yaq
3: way waruma yaq
0: ok
3: lolou suñ ko jappé rek Gambia dina dem ci kanam man dama nan Gambia amuñ problème nguur problème nit lañ am ta lolou daf fi bari trop
0: ok
3: wax ñu ngi contane ci mom bu baax because 1977 kuy jankwante ak ben mbir ba légui ni ngay jankwante ak mom mo nek 60 something years kon mbir mom warna mëna faju dé radi lamine mbir momu war nañ ko jangat ko you know fan moy problème bi man dama newone est ce que nawek getul ñu privatize ko tu fekenteene nawek depuis 1977 bi legui ni di same problème buñ doon jankwante suñu papa yi diko jankwante ba legui ni kon yaakar na ne war nañ ko mëna privatize you know jamone tay
0: ok
3: understand nga ko sport baangi ni tambo da nga wacc sa container bro mu nek fa ay mons waye bagn sopé dohin
0: dohilé
3: da nga waw bagn sopé dohin da nga dem fat sa container ñew gambian bi mo bëggu ta liggéeyal gambia that's the hard fact out of 100 billahi soko counter 5% ñom ñoo paré pour liggéeyal réew mi té loolu mo wata am ñun ñop nañ xam né gambia su défé ré ñun la
0: suñ waaw suñ dam la dé
3: suñ dam la
0: ah okay
3: keneen du joggé bitim réew ñu défaral ñu suñu réew
0: dédé
3: xam nga tay suñuy papa yu baax yi tay ñu dem ba tanal leen you know dem ñuy dem bitim réew di ñu represent fofu non understand nga ñun ñop suñ royon ci ñom ni ko non problème yu bari ñing koy jankwante diñ ko def communication bi nak al fok mom mu nekk lo xamné ni dafa wara nekk ci digënté nawé digënté président digënté ñun ñu xamné ñun ñoy consommer ñun ñoy lay use understand ñun ñettay ni
0: fokk rek ñuy yek
3: li la lelela ak lelela
0: lutax li
3: nga wax na la fini ne manela président bi ak ligéy yum def ni yépp yoon yu baax yum def ni yépp nawek mu nañ ko yaal
0: ndax li ñu jankante
3: ndax ñu jankante ni presque tay gis nga niti gambia ci bopam mo xamut lan mo nekk di happen
0: okay
3: lu nekk di happen la xamul mom ni ñi gëna nay rek lan lañu gëna kurent bi kay ñun ñepp la yaw kon kay ya president baro na nga neku di ligue te fika ku gis nena gi waaw ne wante diga rek
0: mbal kurent bi affaire ñu ne ligue yu
3: waaw
0: ku gis nena faté nañ leneen
3: fika faté nañ tay yow da nga don so joggé birkama pour nga aga banjul problème la don nekk
0: wa est ce que do ne koku tamit fofu la gis ne fofu moy ligue bi
3: dedet gis nga ligue nguur dafa am ay yoon tay bam ñewé dañ né waaw yooni dañ xat nangam you know mu defal lu ñu gañi wax deugane fa yalla understand nga so kurene bi tamit man luma ko ñaan moy comme lo fi waxon rek su jakar la wanawé biñ ko na momit bu mu nax wanawé
4: nañ waxtaan communication bi na daw seen digante
0: ñu waxtaan
4: su fekente ne du mëna dox ay 6 mois nako wax nit ñi gis nga fi waxtaan gis nga les problèmes bo mu di ci table ci table
0: la mo mujjé fook diso la moy mujjé
4: ci diso la mo mujjé
0: rek okay
4: wax de gané fa yalla waye ñun tay comme programme bi dañ wara déglu you know suñ papa ji mu rot ñu rot ci mom
0: okay.
4: you know presque dafa am solo bu baaxa ba yeah ko num ko ubbé rek man sama xol dafa séda
0: okay
4: definitely yeah num ko ubbé rek suma xol dafa séda
0: machallah acha yeah. Bal mama jël colas bi ci line bi yag na fa lol assalamu alaykum
5: wa alaykum salam wa rahmatullah
0: acha bismillah turu foy wote
5: ma nga nuyu ya omar ko
0: mun la dégg
5: way amna man dena observation la am nak ñen bal ma xaw way quality ko yeb it appears ne cause demonstration bi nobody is talking about it ñepp nga wax affaire yi collateral damage boy demonstration au protest fu mu ndi am fu nit ñi so amé 100 nit rek am nga fa ay juroomi sasay way at least nañ xalat nan na tax protest bi am way ñu ngi ñu ku ñi wax yépp daaji nañ biti bi lakarin fale waaw yi visa lolu problème police bi la waaye nañ la ñu jéema address problème yi nawe pro
0: ok
5: kon sa ne man Thomas Kibi maa ngi léegal suma jerbaat boobu
0: sonna jaara
5: mu ngi wax affaire yi Thomas man ñaari Thomas ñaari xar laa saag Thomas Kibi
0: ñaari xar
5: magu de li man personne bu mel ni man saa waay dajale suma dajale jël suma xar tani ko ci ko do football fi fa ñaw ñu wolo prank boy su go xame li ma day daj gudi
0: mom nagal sa
5: way
0: amna koy laccé sa sante de amna koy laccé no sante de
5: way way fu pre ma nga faté le coup ñu bass ci na ngi tek ma nga paré pour dem kasso dina night club lay bi ne kama xama 1970 mi leg ñata at la de
0: way 1970 ya gana kay
5: nawek 2017 betay duwal dañ fo over 400 million dollars fan la hal bo duwa famna dañ nawek dañ ko wara adder pare I'm disappointed ci maning director nawek bi xawma galo la tuda o wede wa lo gis la bena posting on YouTube you know like this guy is so callous mu ngi wax sol capable fi melni tout sew dina kere mu nga meje reso o mu nga me whatever na dawana na ñaan ngir yalla sa way
0: okay
5: no nañ lañu understand ne do gisé no yi ci na di def li ya ga dañ ko ya ga dañ ci li de way bu suñ ko def
0: okay
5: do gisé ñu def ko dañu so normal
0: okay
5: so ci maraj la yépp
0: jerej
5: on sa way di blame rek gaay xalé yi def demonstration bi billahi o romane kenn ci ñom bokku ci banalité bi ñu doon def
0: ya
5: kër jaamur o boutique jaamur non way yi rek ñoo sé and rek
0: okay
5: way xalé yi li taxo ñu jog so this time for the first time in the history of the Gambia ñu demonstrate at night do ba musso ko yi xala ci tégon doon in those days man 11 o'clock ci guddi lañ ma jappoo
0: okay
5: onu sanga may lañ ñu wante dega rek way di claim halé rek di claim halé
0: acha jërëjëf
5: ala ba baro na ubi ko tam bi sa way man de wax deg yalla suma ñaari haar ñu heet bu ko baawal bok na
0: no sante
5: bye bye
0: ay nangou do wasantam acha ñu ngi lay jaajeufal bu baaxa baax su ko defé rek ñu ñew tuti rek ci honorable ci yow ñu ñew tuti deg nga ñi nga xamne jot nañu wote waye deg nga li joge ci jaaray ak mat mohammed mbay momu waye ñu ñew ci 1977 be legi so ñu gis ne tamine fogna ne generation yu bari jaar na fi so naka nga jappé comme ni fiñ tollu tay ak nahon dembu ndax japp nga ne changes amna ci tamine
6: reyen ñep man mané ka ci kumpa lu xew
0: mu né ñaari xaram
6: ah
0: ci tabaski bi mom la sanni ndax ñaka ku ren
6: inna lillahi wa inna baxna degana li ngeen wax
0: degago
6: mu ngok anyway ma géré mat len santa len ci ak borom kër gi taxaway yu rafet yi ngeen taxaw yeen da ngeen na communication man benté lolu moma frappé communication dafa important
0: torop
6: su amé rek jamma dina am li gëna graw moy nga nek ci tougeda té communiquer wolé olof yi né naka wat gal
0: ak yego
6: ak yego
0: deug la
6: yang ma laaj 1977 légui mu ngé jëm ci juroom fukki at ay nguur jaar nañ fi président bi mom tam mu ñew inherit lolu kula wax ne li nit mën na ko solvitine few weeks wala yoy li fokk nit ñi dajalo comme mom lim def defar task force bo xamne vice president moko jité ba paré mom mu né amout every second légui goudé ma bëcëk yépp mu ko bay xel ci fi courant bi because gis na choono bi nit ñi choono including ñun ñi tok fi di wax xam nga ñun dékuñ aljana fi nekaleneen ñun ñëpp ben gambia la marché bi ben la su courant demé off ñun ñëpp nek ci territoire man tam tié won na suma uppu kay di uppu way ndax dama bokk ci ñi dem pour toj dédé duma toj dama bëgg légui ñu waxtaan way ñun naka la ñeu gënë ci goutta gi alel gu bari gi ñu def nawé comme niko ñëpp di waxé
0: ko la bu ko fi indi
6: waaw hauma amount bi ñene ñangi na 400 million dollars ñene billions of dollars mënuma la wax figure ci way dëgg dëgg ba machine yi di kalaté féké ñu nga tennis lawn independence drive chat kon yag nañu top
0: kalaté ni
6: machine yi jikki jikki rek a big shutdown happen in Banjul and in the Gambia bobu sax kaw gi xalaatu ñi fi courant so fona president baro mom courant bi ay fitu suma mbokay dañ ma ne ma taliban ngi ni suñ kaw yoon wi courant fi duy fey ñoñu ñu ngi leena ndokalé waye ñun natou bañ am ci Banjul moy 1977 bañ démé tennis lawn ma fona ñoo sene sol suñ track su ci high school time bobu fokk nga ne mën nga lu nekk am nga so nekk youth da nga fona mën nga naaw asaman ñu ngi play national team basketball ñepp nga dajé jëkki jëkki rek dégg ben buru bu yëngatu subhanallah ci la koreng gi gambia lu nekk def nañ ko fi ici nañ fi ay generator yo xamné de lu nekk lañ ci tour ya dañ yaga am natou bobu légui dégg gi moy we come together yalla ñi may xam xam bi may leen expertise bi ñu wax li lan la waxtaan ak nguur gi moy this task force waxtaan ak community bi inform dem comme li soxna ci di wax yow nga wax ko ñu communiquer fokk ñu def communication bu es toujours di ñu keep posted man suma ñëwé lima dañ jëk laacc ma do moy ne ko ban time la ko rena mu ne ma sévé biko man ma ngey monitor ñaata hours la to ndax dina ci mëna am touti calm suñ fay few hours ita mu or mané in the next 3 4 hours dañu fay suma xel genn na ci duma nek di xalat ko ren dafa fekk amna frige na luma soxla ba pare suma nek sax mu ngi sedda dina mëna mu ñaar anoda fofu whilst task force yi ñom ñu ngey meeting set naka lañu genné ci situation biko president bi mu ne 36% la fi fekk isi ko to 90% ndax lolu nit ñang ko wax dedet deug loko ci fet wa mané la mom bi mo jël nguur gi rew mi ñu ngi won 36% of electricity
0: 36%
6: légui ñom dem nañ ba xay mané dem na ba 90 kon kon yoku amna de way ay natou nak ñew na Sénégal suñ né bo ci am problème suñ Guinée ñene ñi am problème so li itam du yefi Gambia rek
0: dem ba sa sétal na télé Sénégal bam yagré mu fay
6: ah fokk yo xamné musuta am motax président dégana ci waxam mu né this are very unprecedented times jamono bu doy war lo xamné la mom waxut as président mu né la fa wax as kena ci ñun as Gambia biko ñepp la laal kana bu ko sa kër nga tok sa njabot sa soxna wala ñooñu nek amuñ courant kenn bugu ko réew itam kenn bugu sa réew nek ci jafé jafé soxna si ma ngey dégga mom xawma 60 djouf ma ngey dégga mu né tubaski bi suma yépp mané ki day fokk ma outil ben xar amuko né ko daal xarañu dampal non té waxna dégga
2: wa dama invite ki invite
6: ki paré yeen sen programme bi ngeen am ben xar bo xamné da ngeen ko santé yalla way nit ñi daal liñ wara def moy man tam d'accord na ku mer mën nga jog ci ñeek ak taranga président bi sax d'accord na né dégga dégga choono bi bari na jigen ñi seen nyaay yaangi xalé yi school mu ne nak legi dañ wara taxaw ñun as a country what do we do pour ñu génné ci li comme que suñu tali yaagé do di rafet dik ba nga do di ciñ ñu né security bi dañ ci wara liggéey mbiri kuram ñi ñew bobu itam nañ ci waxtaan gi nga suma duggé ci féré bi dama dé jangat yalla talal yalla loxo biko dafa amone jamono ma dem taxaw ci féré bi suma xol naxari waye ma xamné li yalla rek ko mum ak nguur gu takandi ga gor gor waye bima togué ci ben féré ma gis 16 17 minutes mu joge fi dem fele mané ah kon ñi liñ wax ndeké du naxaté biko bima dégé né 15 minutes la ma ngi nan waaw waay lool gaaw na dé moy man suma bop par experience ko kon man lima ñaan pour délo len cadeau gi moy gërem pita ak yeen ci
0: forum waay ba ñoo délo cadeau gi nak honorable tamine fokk ñu wax tamine ci nawek tamine nak because comme xaliss bu bari bop ñu ko fa duggal ba paré nawek tay ñu bëré ngey wax ci askan bi né bu féké né liggéey katang ci koñ bi ñom bo xamné nawek la mo liggéey mom dina am kuren ko renam du daw te ko xamne nekul difa liggey mom du am kurel ndax lolu tamit lu wara am la ba pare tamit tamit ñom xaliss bu bari bob di duggal ci bob ndax dañ leen wara setan ne kurel bi warna am ñom ñoñu gëna bëgg kurel wara am
6: Allah ji la ñom nañ ñu jox a situation report xam nga suñu taxpayers la man dama fay tax for the last 40 years señ na bama do li liggey bété yeen ñep ku nekk one way or the other soxna yi jaay chaaf ci biti sax ñu ngey fay taxes yeah legi ñom nañ ñu account fo ñom ñaata xaaliss dafa dugg fan lañ ko def man lolu nak area bobu dama ci xawa reer biko suma xam xam bari wu ci dama tok rek di dégané $400 million li mais xamna né nawek depuis 1977 ñun baño nekk high school IMSG la won IGUC xawma nda xalé yi sa xamone ne ñak compagnie yeb jaar nañ ci so ma nge advise youth ci ñu gëna study nañ jang affaire bi du daw rek dem outil quickly rek toj dara rek dem tok beach rek enjoy de ñaar ñetti fan mu jeex suñu dëkk bi lanay problème bi ndeke nawek musna tida GUC tabi jawar ndeke musna temba yena tubam yo fi MSG fek ñu doon gastal
0: dina ko nuyu bu ba oncle Matar Diop mom moma doon wax lu mel nonu
6: ñu koy nuyu ñu ñoy kilifa yi nga xam ñoo nekkon ci nguur gi di dimbalé ñoo nekkon ci nguur gi ay water works IGUC fek ñu nga bokul amna sen office bu nekkon bokul ci ron ñom Jamil Faraj fa ñekkon ñun bi ñoo dem school ñun li moy natou bi ñu dal jawara ñu fogné su jéhé yalla na solf solf former president jamé ñew ji lanka gisi ay generator yi amna time ñun ñoo daan dem ci port bi wacce generator yi bañu ñepp dok ñu escort generator yi ñu le problème bi jéxna ndeké benté problème jéw president baru ñew soleil yi di door OMVG bi di door benté solfa gut kon né lañu déllu wat drawing board we are a small country li amut politique amut mer amut tanga xol dañ am problème té suñu dëkk bi 8h electricity du dox su gisé ñëpp daw di fi ñëw dañ bëgg correct bi correct té demone nañ ba né laf chat demone nañ ba fokk né li correct na natu yi ñëw am so démé Sénégal comme limu wax amon na jamono ño xamné ñum ci ay lëm dem té xamna ñom tam lolu gënalu le suñu mbokk yi gini fi gini Conakry dam ba fam nek fo xalé xamné di nga di plan dafa am fo xamné ndox mi di moment mu wacha dafa affect di electricity flow amna yo xamné solar moko doxal amna yo ñu nge fokk ñom ñu study problème bi lan la man li la bëgga ñaan forum yi ci Gambie yépp nañ waxtaan council ci sax warna bokk seen liggéey ñu on ñi waxtaan na ñom ne len problème bi du yefi MPP ak UDP ak haw manaka GPP yoy de li c'est Gambian 1977 bobu president bi tok fi sa hedna haw manam mu ngi primary school haw ko sa so li du degal nak moko tombé kon responsibility bi mom ak nguram ak every Gambian motax man ma ñew ci radio bi you is my responsibility as a Gambian what can I do pour ma wax ci jamma instead of my mislead xalé yi fima danelé again moy man gis na yena group ma laté fi ma dan dox ngol groupe bi ana xalé yi ñu né ñëpp dem nañ ah mané xana ñi ci toj mi lañ dem biko ñi léngi tok nangu ñew liggéey dañ ku romba ñu ñaan la dañu bëgga dipel so am nañ groupe yo xamné ñom li rek lañu tok di xaar security bi nak fa lañ wara dugasé nañ bayyi sa yoyu xel ak community policing fo gis ño xamné ñu ngi tok defuñ dara bëgga tédda di luma sen kawar yi ba pare su dege toj bereb internet facebook rek ñu daw dem ñoñu dañ leen wara tié loi dafa dal ci sen ko biko rew du doxé non so len bëggé sen rew mi dox indi fiction na xalé yi am yar ak teggine nañ gëna am education waye tam sen right dinañ leen ko samal ak sen ak ak sen élève waye minut né dañ leena jox carte blanche lu leen neex ñu jox def rew rew momu so leen ko defé ñun paré nañ dé ñun at yu ñu déssé yeen yeena fi am yeneen tactif fo tiyes mais da ngeen bëgg dëkk ci jamm
0: acca mu ngok bal mama jël ki ci line bi yag na fi lool assalamu alaykum
7: wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu
0: acca bismillah turi foy woté
7: waaw di lan ziar yeen yépp di ziar kalifa gu mag gu nekk fofu nonu di honorable alhaji amine mr fay
0: mo ngi lay dégg
7: di ko ziar bu baaxa baax suma mag du baax la ku fum joggé mom ñepp ko xam yar ak tégen ñun loolu lañ xam bir banjul
0: makay
7: té wax ñu sell la fi wax
0: ma sha Allah
7: wax mom man dama ko déglu dafa am lu mu wax té lu important la
0: muy lan
7: muy communication
0: ok
7: ñu né without the proper communication flowing within duñ am jaama su ki di gas ki di sul du dem
0: wax du am de
7: Gambia
0: ande bay bari rek
7: ma sha Allah am nañ fi ay engineers ak techniciens so xamné ñu fa ñu ci bir dekkat ñu am xam xam ci affaire courant mati James George mu fi Gambia Electrical Gambia Electrical yagana fi depuis kay ñom James George ño nekkon ci UC tan bi mo wax ni 1977 bobu nonu muy wax nonu fa ñun xalal lañ ñu fa tennis lon ñu adé man wa banjul la
0: ok
7: amon na suma ben brodo bo xamne suma jarbar lay mu naw mom xam nako mom cheikh xam nako bu baax bu ngi don liggey fofu nonu ñu ron ñom ak ci alen ak yoy ñu fi am ni ño xamne ñu fi dafa am lu mo de joy every time mané Gambian bi we are not patriotic ñun nobuñ suñu dekk bi Gambia waron na
0: pa li Mohamed Mbaye don wax
7: Gambia is the envy of this sub region bu ne dafa am kelifa gum waxal bir banjul koku diko wax amna yum ko don wax wax yoy nonu mo paralyze Gambia moy lan añaan soxor bon ñu ni neen man buguma gis yow nga dem ci nga wara aga gis nga lolu suñ ko geneewu su suñ bir xol yi en tant que julit ak christien duñ mëna dem kanam Gambia waron na passer this stage Gambia waron na nek a city state because Gambia was the envy of this sub region discipline mo taxone ñu am lolu ci loxo british yi because yer ak teggine mo fi nekkon suñ daara yépp tasna suñ leel yépp tasna so fum nekk xalé yi nekk now right now right now di dund fi ñun suñ doom yi ñun ñun yaru ñun suñ yaay yi suñ kalifa yi yar nañu wante ñun yaruñ suñ doom yi dafa def suñ doom yoyu nonu ñun yaruñ leen suñ doom yoyu ñoo am doom fum nekk ñoom itam yaruñ seen doom yi so da nga gis ne ñaaka yar dafa indi lu bëre bëre ñaaka teggine dafa indi lu bëre bëre ma ngi jégalu ci kanu bi wante pour rafetal rek dañ dem ñu fexé ñu nopp suñu dëkk bi ba paré man ma ngi

0: président Baro tok tay ba paré muy am ci fane ci touwé son bi ci bir dekkati tan ñaanu ko yalla bon su féké né lolu mo am nak bon nañ leen ñu fexé ñu rafétal man amna yaakar né amna gambian so xamné ñu fi dé kan du jox bon islam doing the right thing in the wrong way duñ am luñ soxla
1: okay
0: we have to do the right thing in the right way
1: nañ
0: sét ñi nga xamné dañ am xam xam dañ am dañ macha dañ xam li ñoo def ñu jël leen ñu indi leen ba paré ñoom itam ci ñëwé buñ ragal nañ sét naka la ñoo mëna démé wante li dé indi ragal bu yépp boy lan dang fa nekk yow ya ngay def lu baax ke léngi nekk feulé mu am bénen groupe bu nekk feulé ñu am sen objectif ñu sét naka la ñoo mëna lifiné pour compolo la pour daxalu la
1: okay
0: lool yépp gis nañ ko ci bir dëkk bi fi
1: jërëjëf
0: tay Gambia demba nim melone ak respect bu fi nekkon ak li taxone sop region bi res
1: oh ñu ngi koy jaajeufal bu baax ñu jël keneen ci line bi assalamu alaykum
2: wa ñëwaat na man la ismaila gi
1: ismaila
2: comme nawe communication
1: waaw
2: sen facebook bi every time dañ fa dé def comme saturday suñu off ni dañ ko fa dé def waye facebook ñata nit ñoo fa dé def sen page bobu
1: lool moy problème
2: man every time dama ko dé download ma ci ako ci sama status
1: okay
2: waye ñata nit ñoy am access to that so dañ wara use yenen communication tout suite avant pour you know on a informé ni lolu dafa important trop
1: jerejeuf
2: ba pare president bi tamen let them go and talk to the lower staff yi ñu nek ci souf
1: okay
2: junior staff as you talk to them si nga am problème bu fa nek waye so dem rek nga management ñu wax la rek nga dem lu am problème
1: okay jerejeuf jerejeuf wax na lu am solo su ko defé oncle Coly Faye mën nga ñew mom fa gëna wessono oncle Coly légui jaaral ci nobo bi rek man dina la duggal jaar fofu rek
3: ah
1: wa ñewal fofu rek fofu moy gëna leer ñu jël ki ci line bi assalamu alaykum
4: hello wala
1: waaw
4: wala ibrahima mendi
1: da nga def
4: jamara na ma na
1: ma
4: jaray way
1: 8779909955 jaray mu ngi lay deg
4: mil ma jaray
1: jaray mu ngi lay deg waaw jaray
4: waaw mil ma tam sama oncle honorable fay
1: honorable mu ngi lay deg
4: xamna mbokami yu ba fay ko xamna mbokami trop sa doctrine street
1: fay kunda okay
4: amna benen magam biñu wa oncle I think oncle Abdou fay something like
1: Abdou
4: that
1: Abdou Fay okay
4: mon don say ki ñawa anti ka ko anti kati
1: la don say okay mon lay def
4: waaw ko maire de sama mam la
1: so mam
4: honorable ligue na sama papa bu ndaw fataru
1: am force okay si am force
4: way legue la ñu ne ko mejo taru
1: lañ ko don wax
4: ma ngay gërem oncle Fay mom legue legue sa daf def fatale ko fataru mota mané haral ma kol ko nuyu ko taru
1: ngo wa jerejeuf deg na la
4: wa mom sama oncle
1: Ibrahima Mendi jerejeuf Ibrahima Mendi su ko defé rek oncle Coly Faye yow so ñëwé rek ñu jël la su ko defé daldi del ci wat ci waxtaan bi ci plateforme bi fokk na de ngeen ko la ci fi ñu jaar ak ni ñu ñëwé
5: very interesting
1: waaw ñu wax lu am solo tamit ba paré dafa am ku ci wax lo xamné lu jara baye xel la moy kan lañ wara waxtaanat bu ñëwé pour set ci nawek ndax dañ ñëw ci directeur yi rek waxtaan ak ñoom ndax dañ ci xamé problème bi ak ñi nga xamné xam nañ liggéey bi té ñu ngi ci réew mi té
5: motax ci armed forces bi amna jamono ñetti wër yu nekk général bi daf dé ñew waxtaan ak troops yi
1: waaw
5: commandé yi yépp ñu tejé len bor
1: okay
5: so lolu itam ñom mëna ñoo introduce that idea té président bi mu né buguma ben senior management fi té dama bëgg di grassroots of Nawek té dama bëgg tok déglu len so lolou itam motax waxtan dafa bax gisulo
1: ku nek ngay isi sa ma jël oncle Coly Faye xamna ne mom
5: oncle Coly
1: jaar na fele waye doxut mu jaar ci bagwe bi wa bagwe la
5: ci keur gi la bokka
6: sama mo ngi
1: wa bagwe la
5: ko ne mauritanien ci la ñu tiyé gaay bagwe
1: la sa borom
6: suma borom ak fatto duma mëna wax
5: lu mëna wax lu bari gorom
6: mo fi jaay doomi badjen
1: na okay domini jaay doomi badjen mu ngi lay dégg
6: 1977 di ngeen la wax bobu Bakary Koudi Sagnang mom moy wol ministre
1: okay
5: BLK
6: fi exactly fi bim demouté ca lay indi gaba joxum ba
5: deugal
6: mon tamit mout say demout ca lay indi MC Cham
5: deugal
6: and yefi goose on demba chogudi ma ngi tok suñu ñu ngey waxtaan day indi affaire yi xalé yi li jaha ak yoy nonu dinañ am time bala ñu liñ waye xam nga bu nekk am nañ ñoo xamni ñi leen gi UDP ñi leen gi NDC ñi leen gi doyi and so forth mo am ku wax ni ku mané ñoo

0: ay père yow dafa melni yow benn baat bi nga nekk di wax de
1: maa ngi woogu baat yi yow lu ma woogu maa ngi woogu
0: ah yaa ngi wax li muy wax yëpp
1: lu ma woogu yëpp maa ngi woogu
0: oncle moo paayb laay ñu ngi koy nuyu
1: oncle moo
0: xa paayb laay la def
1: paayb laay
0: moom daf ñuy déglu nag
1: waaw ñu ngi ko nuyu baag
0: waaw yaa ngi koy nuyu
1: waaw
0: oncle moo dégg nga père mu ne mu ngi lay nuyu père Mendy

acca mu ngi noonu xam naa père mais ndi ma mu ngi ca waajtaay wa pare pour dem. Waaye laata muy dem nag foog ñu dugal ko mu dal di tàggatoo, waaye di leen fàtte rek ki ñu dalal tey mooy Visible di King Visible. Léegi nu ñu def rek jox leen ko, su ko defee ngeen xam kan moom lañ dalal tey, ngeen xam li mu wéy aw na yoon wala awut yoon. Benn bi moom dinañ leen ko jox rek, su ko defee yéen tamit ngeen déglu ko. Kii lañu dalal seen taxa.